0: El Nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa, Gema, acompañándote. Feliz fin de semana. Oye, y hablando del fin de semana, escucha lo que va a ocurrir este domingo.
1: Los domingos en la noche, el Nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que
1: baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el Nuevo Sol 97.1.
3: Para cuando decidas volver.
0: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. Con cuidado que hay un accidente, dos carriles derechos bloqueados en la I-275 sentido norte a la altura de la I-4 salida 45B. Ahorra hasta la mitad en tu seguro de autos. Visita estrellainsurance.com ahora.
4: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
5: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
6: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
7: Ay, Luisa, todos sus concesionarios me dicen no.
8: Mario, en Edmunds Mitsubishi estamos celebrando 80 veranos de grandes ahorros. Y muchos, sí. Llévate un 0% APR por 72 meses en la totalmente nueva Mitsubishi Outlander Trail Edition 2026. Visita edmundsmitsubishi.com. Aquí te decimos sí.
9: Para compradores bien calificados nivel 1 con crédito aprobado a través de Santander Consumer USA. Más impuesto, placa, título, registración y otros cargos gubernamentales. Cero depósito de seguridad, 10,000 millas anuales.
10: Si tienes una mentalidad one track, vas donde los antojos te lleven.
11: Bienvenido a Racetrack.
10: Un desayuno que satisface. Snacks que cantan. Bebidas que refrescan. Es una parada que te jala. No te culpamos por tener una mentalidad one track. Ahora que ya paraste en Racetrack, ninguna otra parada volverá a ser igual.
11: ¿Misma hora mañana?
10: Tú lo sabes. Racetrack, lo que te acelera.
12: Si tiene cuentas que no pueden esperar, cuente con AmScot. Solo entre su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Y saldrá con 50 hasta $1,000 en minutos. AmScot. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
13: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Tampa Bay, prepárate. Este 17 de octubre llega, juntos y con ritmo, al Jingling Center. Ven a bailar al ritmo de gente de zona. Grupo Manía. Y Alexandra, la reina de la bachata. Una noche llena de música, baile y solidaridad, presentado por Suncoast Credit Union. Compra tus entradas ahora en suncoast.com/juntos. ¡No te lo pierdas!
15: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
16: Nada, Mari, y cuando es en español, se siente más.
15: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
16: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
15: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
17: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
18: Regresamos a nuestra programación. Ana Jordan Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.